0: Čisto ryče do pošesteche, dobranje přije samski rozmos. Tež se z Blanku Funcini, džencarano, zrańče je redaktorku a pownej cedlku temu do džencišeho rania. Dobranje.
1: Dobranje, witajče. Hej, bačone a vastočki sedža takrec na kofrach, zruchtveja so boze na juniko cíž sužno popuču, a to dundaka vězo kytrajera zajmuje, a naše serbske dječi a nučki zvistosču tež. Nimo toho zabirame so dženca s darinjom kreje, a zmijeme športuje pokive, a jako veršk. Vulosujeme potom vodženje po MDA krajnem zčelaku od naška televizija. Šako su so nekoci z vas voto ze svulatko kvesom poabili, a ty zmiješ potom ten vulki čestny nadok. Niko ze sto honca?
2: Ja, učanč. Ne budeš ty, Sonina?
1: Ach, na, abo můj dvě romadže.
2: No, sedom inčinu po šestčech.

Wičenje po biedl k nawosom je. Stano so tež vo sebje spočatk leta abo ve naleću poščić, so še je lakih ječov zdače, so se preče nohaj zomu, tež zas čivo raz tak pravje předechać, a šo to puščić, štojš ne treba. A s čeve so znano tež ižo raze s podžilnym posčenjom zabirali, što reka podžilne posčenje, to potom nje cele tak rube a tež akuratne bijanitko tak sformulowała, kaž posčenje po Buchingeru napšikwat. Podžilne posčenje reka, zo so napšikwat ve porcjach zmieniš zo połne porcje njezješ, tež poladaš, što maš z cyma na taloru, no haj zo znano tež jenu cautu menejiš, za to rade tež sad a zeleninu, a tak tež svoju ječ kontroluješ, to mienuja fachuci po takim podžilne posčenje a tež na to, čevo reaguje, gdyż pytnie, no haj, ja nimam tak wiele muki ve sebi przez klip a cautu, ale na sobocie znano nochcemy to parować čerstwy pekarski klip a cauty, no haj ta, możesz so tute podzielne posčenje přesunić na wosrič tydženja. Pospyt jedla to hudna. Cimienčiny pobiedl k nawosom.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Blanka Funcyna.
1: Svoje jubilejne 25-letne wusowanje ma dźensa serbski telewizijny magazin Wulatko z wšelake MDA. Pohodźinske wusowanje wopšija přinožki ze wšelakich wobłuku serbsko žiwenja, ale tež monotematiske wusowanja kaž napřikład vo Europiadze abo serbskim žiwenju Berlinje a Praze. Jubilejny pohodźinski film, kiž nastawa tukwilu z pomocu KI, wusowa Wulatko w novemberskim wudaču, we kotrymž dže vo wupočovanje Serbu do Ameriki. Na Wužejskim festivalu je so tutem tydženju odmiwa prapremiera inscenacije Der Ausweg z wuriskami tekstu Franza Kafki. Jeden z nich je Mirana Cuščcina do serbšiny přeložiła. Studenča dživadželnistva Maxa Reinhardtova seminara z Wina, mje z nimi tež jejich profesorka Anja Timanova a hosćo, predstajichu hučbny dživadły program w BW Wodze. Dalše predstajenje dženca. Horni Wužicy trenuja vo dženzničeho fachuce za komunikaciju vojska, kak so letaki z balonami rozdžela. Přitem jedna so vo zvučovanske letaki ze symbolom a informacijami za namakarju. Nuzom pađe informuja so z letakami ľudžok iž bydla v letma přistupnych končinach. Kamentny dom budyšenie svědčili co svoje peča 30-letne vopstače vulku jubilejnu party Zmeja Dženca veršk z tej koncertaj skupiny Berlinska droha a Jank a Hanka.
0: Serbski rozwóz.

0: Dobre ranje, dźěći. Še tyši, že w obkedź bywali, zo su baćonjacy nězda na sach naraz prózdne?
1: Haj, a ja som dźęca na Milinowodźe. Cyle wyle wastojčkow w jednym rynku sedźo widźała. Što da ty tam činja?
0: No haj, wone maja tak rec ptaču zromadźiznu, a kajž svoj iżo přeradži, so romadža. Nětko, gdyż su dny pomału króče a noce zimniše, je menujcu za wastojčki a bačony na času, so napuč do juha podać.
1: Dokal da dokładnie do juha.
0: Tuž to wastojčku leči hač do Afriki. Potek im zmištruja viacore 1000 kilometrů. Za takého małeho ptačka je to vulký vukon.
1: A bačony? Leča vone tyž tak daloko?
0: Večina z nich haj. Nekotre pak vostanu tyž Europě, dokelž su tu zimy od leta k letu bole mive. Vona příčina za ptačky z cyva odleča nie je blížaca so zima, ale pobrachovaca pizza. Wastojčki žeru muchy, insekty, kuntvory, tych je zimě vo vele mene hač leču. A tyž žaby, myše a šlinky bačon tu zimě žane nenamaka.
1: Kak ta ptaki pytnu? Zo je z nimi na času, co napuč podać?
0: Praje so, zo stajnje wokuło 8. septembra wastojčki odleča. Pola bačonu je to trochu predy. Vone nimaja vězo žaden kalendar, ale pytnu, zo je pomalu zimnišo, dny bywaja kruče. Tak so nekak 2 nedźeli dołho do toho romadža pretač nastupia potom daloki puč do juha.
1: A zvodkiel widja, do kotreho směra dobja?
0: Ptački orientuja so na słońcu. Maja tak rec słońčny navi, a tun kytro dere funguje. Najwiacy z nich leči lito vo blito po samsne čarje. Jedna wastojčka leči svojim živjenju přerysku trójce.
1: Vozmu bačone a wastojčki poprawam samsne čaru?
0: Nic cyle. Bačone wužiwaja čopwe prudy powiece, a tute ich niesu. Wastojčki dobia ze svojimi kšidleškami pilnišom machotač, zo by huk cili doličeli.
1: To je vo sebe zatyr, kisulica prini kruč podla, zaušče kytro vulki dodamdy.
0: Cyle wiesče. A wiešte, što je za mnie najväčší dziw, tyž to z nich namaka klitu na leču svoje nězdo zaso, gdyż so sem nauruča. Vostajče potek im nězda tajke kajkež su, zo môžeče kšidleška tých přečelu klitu zaso tuve v Užicu vítač.
1: Božeme vastočky a bačone, přilečče stroj zas klitu na leču.
2: Dundak! Dundak! To je moja sobota!

Zranje sme vo wulatku rěčeli vo jubileju a to ze zdorosćenymi lube dźěći. To chcu was tež raz narěčeć. Sčeda snano z mačerju, abo nanom hižo raz sobu na darjenju kreje byli. Sredu we Chrosćicach je zaso wele ludzi było svoju krej dariwo tola. Začo poprawom darjenje kreje funguje tak, zo dorosćeny čłowjek wot 18 let pół litra svoje kreje wode da. A čehodla je to važne? Kreje ne můžeš kumštnje ve zavodže fabrice namješeć, dla toho je vele pacijentov na darinu kreje pokazane. Napšikva, když maja raka, treba ja novu kreje, abo když su při nezbožu vele kreje zubili. Ale žaden strach, čvovjek po

O darjenju njeje wucycane w běhu 8 tydźenjow je čěło za so nowu kri produkowało. Dźěći nemóža hišće kri darić, dokež rostu, a trebaja šu energiju za to, zo běhu wulke hodvali. Jeli vas nedźěvajce toho tuta tema zajimuje, poladajće tež dźenca připódnju do MDR televizije, gdyż wusyba wulatko, potom možeće tam tež fitke na drobniše informacije dostać. A nazonić dwie mięczynie do cybilki na czesacz.

0: Poradźenca Bjanka Wincyna ze Spančic kukowa.
1: Dźenca, na sobocie mamy znano kwilku, zdychnęćko za sebe. Hara zajšwych dniów je za nami. Prostej ćišinje wuboko zadychać a wudychać. Začuć, kak wutroba bije. Doso słuchać, što nětko runje trjebam. Mudrosć indiskeho mnicha, kiž sem njedawno čitała, rieka, pokoje započina so tym, zo so kóžde dzień znowa vo svoje čivo a svoj duch staraš. Kak ze svojim čivom a duchom wopkadžam, mam sama ruce. Byrnješ svišu šedne wiele horkich powieščov. Tola kóždem z nas je telko božich darů, kmanosčov, talentov, telko čivoty a moce. Wužívajme to. Krize světa nehodža so prieč. Naukme, z nimi wopkadžeč. Přemyslujme, dže môžeme namiestne zapšimneč, dže małem sobu skutkovač, a dže so tomu, štož nimame ruce, přimierič. Dež dovierjam so Bohu, nejsem sama. Tutem zmysle přeju nam, dženc, mirnu kvílu za svoje potrebnosće, čas za Bože dary, kiž smieme wužívač, a vokomiki pownie lubosće, gdzież możemy z wočkom a duchom na to dobre we nas a wokoło nas ladać.
2: To praj Bjanka Wincyna ze Spančic kukowa we nadawku tamniejszeje farskeje wikarije.
3: Ja mam iluziju, za posmiłku zuju.